dani dani dani dani ga ma ma ma ga ni dani da ba ba ba ga ga ma ma da dani ni ri ri ga ga ma ma ga ni dani dani dani da ba ba ba dani da dani da ga ni dani ni dani dani da dani da ba ba ga ba ba da ba ba dani da ba da dani dani bi dani ga ni dani da ba ba ba dani dani da pa ni da ba ma ga ni dani ga ni da ga ba ga ri ga ba ba ma ga ba ba da ba ma ba da